0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa hajde da vidimo koje su to trenutno izmjerene temperature. U Banja Luci je 12 stepeni, dakle temperatura je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11 stepeni, u Zenici 12, u Tuzli 13, u Doboju i Prijedoru 14, u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 16, a u Neumu 17 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 26 stepeni, u Njujorku je 23, u Atini 21, u Tokiju 20, u Rimu 19, u Sidneju i Torontu 18, u Beču 17, u Moskvi 16, u Madridu 15, u Stokholmu 14, u Londonu 13 i u Parizu 12 stepeni. Vrijeme danas, više sunčanog vremena tokom prije podneva, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Prvi dan vikenda, subota 6. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 21 i 30 stepeni. U nedjelju 7. juna bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini moguć je slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 8. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 11 i 19, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena.
3: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: nuklearna postrojenja. Predstavnički dom Sjedinjenih Država usvojio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. 18 republikanaca i jedan nezavisni poslanik koji obično glasa sa njima podržalo je zakon zajedno sa demokratama. To je najnoviji znak da podrška Trumpu među članovima stranke više nije u potpunosti jedinstvena. Budućnost zakona o podršci Ukrajini ipak ostaje neizvjesna. Čak i ako bi zakon prošao Senat, Trump bi vjerovatno stavio veto. Oružane snage Ukrajine izvele su masovni napad bespilotnim letjelicama u blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Spomenik piscu Mihajlu Bulgakovu, koji je stajao na Andrijevskom uzvišenju u Kijevu, demontiran je. Mihajl Afanasijević Bulgakov, rođen je u Kijevu, bio je ruski pisac, dramaturg i pozorišni reditelj, pisao je na ruskom jeziku. Nema nikakvih planova za kontakte između predsjednika Vladimira Putina ili zvaničnika Kremlja sa američkom delegacijom koja prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, to je potvrdio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Sjeverni tok je dignut u vazduh, ali jedna linija sjevernog toka 2 je neoštećena. Mogao bi da počne da isporučuje ruski gas u Saveznu Republiku Njemačku već sutra. Znate šta, ovo nije šala. Samo pritisnite dugme i gas počinje da teče, ali zato je potrebna odluka vlade Savezne Republike, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Istakao je da su partneri Gazproma u Njemačkoj spremni da preuzimaju gaz preko sjevernog toka, ali postoji naređenje iz Brisela i Berlina da se to ne radi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Španije remizirala je sinoć sa Irakom rezultatom 1-1 u pripremnom meču pred Mundijal. Treba pomenuti i to da su Španci igrali u kombinovanom sastavu. Portugalski fudbalski trener Jose Mourinho podnio je tužbu protiv Turske Evropskom sudu za ljudska prava zbog toga što mu je prekršeno pravo na slobodu izražavanja dok je vodio turski fudbalski klub Fenerbahče. Sporne su bile izjave koje je iznio o navijačima rivalskog tima i o turskim sudijama u novembru 2024. godine, što je rezultiralo zabranom vođenja tima na jednoj utakmici uz dvije kazne u iznosu od oko 21.000 dolara. Kolumbijski sud zabranio je krajnje desničarskom predsjedničkom kandidatu Abelardu de la Espreli da koristi dres nacionalne fudbalske reprezentacije kao simbol svoje političke stranke u okviru kampanje za drugi krug izbora. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block, 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Tuzli 17, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 20 stepeni. Vrijeme danas, više sunčanog vremena prije podne, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

Dalmacija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lauš stradalo je šestogodišnje dijete, dok je drugo zadobilo teže tjelesne povrede i zbrinuto je u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Uzroci požara još nisu poznati. Pripadnici specijalnih jedinica samoproglašenog Kosova upali su u porodičnu kuću i ugostiteljski objekat Srbina Aleksandra Trajkovića iz Ugljara kod Kosova polja, nakon čega su ga priveli na informativni razgovor. Članovima Trajkovićeve porodice nije saopšteno šta je razlog privođenja. Izrael i Liban su dogovorili primirje koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu. Sukob na Bliskom istoku dovodi milijone ljudi u opasnost od gladi, jer porast troškova goriva i transporta podiže cijene hrane, dok nedostatak sredstava primorava međunarodne agencije da smanje pomoć ugroženima. Ovo je saopštio Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija. Dominacija Sjedinjenih Američkih Država i Europe duga dva vijeka je završena. Iako još uvijek nisu svjesne toga, izjavio je američki ekonomista Jeffrey Sachs tokom Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. Prema njegovom mišljenju, glavni problem je u tome što Sjedinjene Države i Europa to još uvijek ne razumiju, pa vode zadnje bitke pokušavajući da zaštite već nepostojeću hegemoniju. Ukrajinska vojska saopštila je da je izvela niz uspješnih napada dronovima na aerodromu Donjecku, koji je pod kontrolom ruskih snaga. Aerodrom, koji je 2014. godine prestao sa civilnim radom, Rusija je preuredila u operativnu vojnu bazu. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da se jutros u rumunskoj crnomorskoj luci Konstanca u blizini naftnog terminala samodetonirao pomorski dron tipa koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini, pri čemu nije bilo žrtava. Najmanje 4 osobe poginule su u napadu ruskih snaga na Kijevsku oblast. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će, kako se navodi, biti omogućene popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu, objavljeno je na web stranici Američkog ministarstva financija. Sankcije su također usmjerene na Díaz-Canelovu suprugu, dva člana porodice Castro, kao i Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Brazilci strijepe da li će Neymar biti na svjetskom prvenstvu i da li će nastupiti. Brazilski fudbaler Neymar propustit će predstojeću prijateljsku utakmicu protiv Egipta, jer se i dalje oporavlja od povrede lista. Ovo je saopštila Fudbalska konfederacija. Najbolji strelac reprezentacije Brazila pauzira zbog istegnuća lista, a Brazil i Egipat igraju u subotu u Clevelandu pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo.

0: Zbirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice gradonačelnika Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Sjeverna Mitrovica Ivana Zaporošca, nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu". Znak "Volim Mitrovicu" postavljen je tokom mandata gradonačelnika Albanca Erdena Atića, a opština Sjeverna Mitrovica nedavno je donijela odluku o uklanjanju tog natpisa. Izraelsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenulo formalne razgovore o novom okviru za bezbjednosnu saradnju. Novi okvir bezbjednosne saradnje je osmišljen da ojača kvalitativnu vojnu prednost armije Izraela kroz proširena zajednička ulaganja u istraživanje, razvoj i koprodukciju, da produbi partnerstvo Sjedinjenih Država Izraela i da postepeno pređe sa pomoći na potpuno recipročno partnerstvo. Iznos novca za pomoć Libanu da zadovolji rastuće humanitarne potrebe treba gotovo udvostručiti u odnosu na dosadašnje potrebe i zato će biti potrebno skoro 640 miliona dolara tokom 6 mjeseci, saopštile su Ujedinjene nacije. Sukob na Bliskom istoku dovodi milione ljudi u opasnost od gladi, jer porast troškova goriva i transporta podiže cijene hrane, dok nedostatak sredstava primorava međunarodne agencije da smanje pomoć ugroženima. Ovo je saopštio Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija. Europa je zainteresovana za izgradnju dijaloga sa Rusijom po pitanju bezbjednosti i politike dobrosusjedstva. Odlučni smo da uspostavimo dijalog sa Rusijom po pitanjima od zajedničkog interesa, a to su naša sopstvena politika bezbjednosti, politika dobrosusjedstva, kao i zaštita interesa Ukrajine, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ukrajinska vojska saopštila je da je izvela niz uspješnih napada dronovima na aerodromu Donjecku, koji je pod kontrolom ruskih snaga. Aerodrom koji je 2014. godine prestao sa civilnim radom, Rusija je preuredila u operativnu vojnu bazu. Vojska Ukrajine tvrdi da su uništena i skladišta municije i lansirne pozicije za dronove Shahed. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je jutros u rumunskoj crnomorskoj luci Konstanca u blizini naftnog terminala samodetonirao pomorski dron tipa koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini, pri čemu nije bilo žrtava. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira veliko smanjenje američkog vojnog doprinosa NATO-u, a prema dokumentu sa oznakom tajnosti u koji je imao uvid Bild, na udaru bi mogli da se nađu neki od najvažnijih kapaciteta alijanse, od dronova i lovačkih aviona do bombardera i nosača aviona. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu. Objavljeno je na web stranici američkog ministarstva financija. Sankcije su također usmjerene na Díaz-Canelovu suprugu, dva člana porodice Castro, kao i na Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga.

0: smo do sad neviđenu situaciju u tenisu. Arnaldi je, ajde da kažemo, dodatno ovim motivisan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Trebinju 25, u Neumu 26, u Tuzli i Zenici 27, u Bijeljini i Doboju 28, a u Prijedoru 28 također i u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 6. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom i ponekim lokalnim pljuskom, najviša dnevna temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 21 i 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 5. junski dan malo do umjereno oblačana, tokom dana postepeno dodatno na oblačenje koje od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. U Sarajevu i Tuzli sa indeksima 53 i 56 i u Doboju sa indeksom 78 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 19 do 34 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 24 u Sarajevu, 25 stepeni u Trebinju, 26 je u Neumu, 27 u Tuzli i Zenici, 28 u Doboju, Bijeljini i Prijedoru, a najtoplije uz Banja Luku i Mostar sa 29. Sutra subota, 6. juni, umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 10 do 18, a one dnevne od 21 pa do 30 stepeni. Nedjelja će biti sunčana ponegdje osim u Hercegovini uz moguće pljuskove i jutarnje temperature od 10 do 18, a one dnevne od 24 do 31 stepen. Ponedjeljak sunčan sa temperaturama od 11 do 19 ujutru i od 26 pa do 33 stepena tokom dana.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: na umu?
1: Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Par minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big vijesti za 5. juni. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice gradonačelnika Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Sjeverna Mitrovica Ivana Zoporošca, nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu". Znak "Volim Mitrovicu" postavljen je tokom mandata gradonačelnika Albanca Erdana Atića, a opština Sjeverna Mitrovica nedavno je donijela odluku o uklanjanju ovog natpisa. Izraelsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenulo formalne razgovore o novom okviru za bezbjedonosnu saradnju. Novi okvir bezbjedonosne saradnje je osmišljen da ojača kvalitativnu vojnu prednost armije Izraela kroz proširena zajednička ulaganja u istraživanje, razvoj i koprodukciju, da produbi partnerstvo Sjedinjenih Država i Izraela i da postepeno pređe sa pomoći na potpuno recipročno partnerstvo. Iznos novca za pomoć Libanu da zadovolji rastuće humanitarne potrebe treba gotovo udvostručiti u odnosu na dosadašnje potrebe i zato će biti neophodno izdvojiti skoro 640 miliona dolara tokom 6 mjeseci, saopštile su Ujedinjene nacije. Sukob na Bliskom istoku dovodi milione ljudi u opasnost od gladi, jer porast troškova goriva i transporta podiže cijene hrane, dok nedostatak sredstava primorava međunarodne agencije da smanje pomoć ugroženim, saopštio je Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija. Europa je zainteresovana za izgradnju dijaloga sa Rusijom po pitanju bezbjednosti i politike dobrosusjedstva. Odlučni smo da uspostavimo dijalog sa Rusijom po pitanjima od zajedničkog interesa, a to su naša sopstvena politika bezbjednosti, politika dobrosusjedstva kao i zaštita interesa Ukrajine, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Rusija je razmijenila sa Ukrajinom 185 zarobljenih vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Posjeta Moskvi specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stevena Witkoffa i Jareda Kushnera ne očekuje se u skorije vrijeme, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. 5 azerbejdžanskih državljana je poginulo, a 3 je povrijeđeno u napadima na 2 teretna broda u Azovskom moru, saopštilo je tamošnje ministarstvo spoljnih poslova. Napad ukrajinskih dronova na brodove Natra i Cirkon u Azovskom moru potvrđuje terorističku prirodu Kijeva, ocijenila je portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Poslovni magazin Forbes procjenjuje da je američka pop zvijezda Taylor Swift postala najbogatiji muzičar u istoriji sa bogatstvom od 2 milijarde dolara. Forbes je Swiftovu opisao kao jednog od komercijalno najuspješnijih tekstopisaca svih vremena i navodi da je njena turnera bila najunosnija u istoriji sa prihodom od 2,2 milijarde dolara.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
3: Još 4 tenisera ostala su u glavnom žrebu Roland Garrosa i svi se nadaju prvoj Grand Slam tituli. Ko će u borbu za kupu musketara bit će poznato u petak kad su na programu polufinala. Aleksandar Zverev, koji će igrati 11. polufinale na velikim turnirima, odmjerit će snage sa Jakubom Menšikom od 14:30, a italijanski derbi između Flavija Cobolija i Matea Arnaldija neće početi prije 19:00. Oba meča igraju se na stadionu Filip Šatrije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
4: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
3: U Sarajevu, Tuzli i Doboju sa indeksima od 53 do 78 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim

0: našim većim gradovima sa indeksima od 19 do 34 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 25 stepeni u Trebinju, 26 izmjereno u Neumu, 27 je u Tuzli, Zenici i Prijedoru, 28 u Bijeljini i Doboju, a uz Banja Luku Mostar je sa 29 najtopliji. Sutra subota, 6. juni, umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 10 do 18, a dnevne od 21 pa do 30 stepeni.
1: Yeah! Oče je bačena.
2: Come on,
1: Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku želju?